Io malo mo le lei e tonga ko toa pe a malo mo la mare ho ekim mo we di o lota no kalo fa e tau po gran ba ma ke he ko ho mani pe mo e tau farklo i lo ko ya ko spare ba john ho ekim mo ga inga te tau ki i tala no he ta fa ki ko ni fa ka ki ko ya pe mo e tau american fresh a new era of cleaning e tau nga hi koloa ke ke ko ke ta fa ki ko ya o cleaning ko ni ma o si ma mo ko toa ya me he spare ba john ihe hawani famanata taibe ko taukina fo framework ke ke ai mama atoni ihe rita taha ke rita ua na to ko fema ko taukina fo ke fo aki ko ya ta ngahi bala ko mama ate ai ko tau pepe hina fo maino reva liquid o ko loto hina fo ko ni ai mama rita taha ke rita ua ihe framework ke ke nam re re opito pe ko mautu ko etu ya pe to ma opito ke fo ma fugeni ba mo powder fo ihe framework ke ke ai mama ateni kala mi ko ya wangya ni noa wa uke kilo wa pa mo kilo ko ya enima ko ni ma ma ko to ya ame he spare bar zone i ke hawani befo ke tau hina whakanam lelei i he freima e tolu e ke tau freima ke ke e tolu ke he summer spring be moi winter pe kai ke ngatai ma atel ba me tau hina whanofano i he freima ke ke he au ngai ni ke ngahi api no fo anga ngawe anga me ngahi api ako pe me he loto freklo goia a spare bar zone.